0: Я скажу, что такой мат по соли, диши, по покреме за солнечание, по зажгане кожи.
1: Не бы ведла.
2: Какое это?
0: Не, мидва вева какая зажгана кожа, мидва не вева какая рява кожа.
1: Aha, ти се
0: сега. А веќе зажгана е, знаеш.
1: Ја, мислата да станеш овој.
0: Ја, ја, ја. Две карти за Джона Леджен да пуски, Арини, смо ми данас же поделили другаче.
3: Ампак Јани, неки си мога нарез да шопак ни дост, рабаш ти ше две карти за Джона Леджен, да кај си, неки си зафркну.
4: Кај се зафркну, а не сум нека напису здраво, кај си.
3: Немам појма, ти живееш.
4: Не вем.
3: Драго упраш, неки си заебу.
4: Ја, на шихто сум драга, па тут не вем, нека сум сигурно. Кај па буш да не повем.
3: Ей, веш ке бош то субота. Предвидевам да буш пелу својо драго, греста скупај на Джона Леджен.
4: Ете, хетен. Најлепше, хвала. О, фак, не морам врет. Језа.
0: Две бомо па ше данес поделили шово домова. Колиса е фантастична, пуска арена та суботу, 4 јули. Јас брегу да тори се перфектен термин. Равно бо вручина мало попустила, ше едно бо па 30, каре скор перфектно. Јас па бират на те точки признао да ше николи нисам бил на доменен концерт у пуска арени. А ти си бла?
1: Не, стопна.
0: Ин видо сам пасторија од люди да там ка романтика шприца на се страни, каре так секси плац. Так мало old school, па арена, па старо, па...
1: Ја, у тей акцији сицер не бо приросио нич шприца, ал бит, ампак лај мава па две карти зате. На други страни етра зате ки послушаш, окей? Okay? Инко се бо у надалевању програма завртил Джон Леджент и негова All of Me, не, то си познамо, пошлеш SMS беседо концерт на нич 5300, припишеш седа ведно по своје податке, па почакаш на клиц. Так да ми чакамо на та...
0: А ја то низ да е таа момент.
1: За... Не, не, не, сам повемо, че кдо ни веде кет
0: комад. Та комад бо ја да га спомнива, ја се веда. Другаш бо па там тут велик лезаслон, така да се по все видло. Ба ја бо згледла кој едни изметисти шова у Лас Вегасо, ја зрапо ја смам курат лезаслоне, те велике.
1: Вау.
0: Вечи со, болши со, така да пријавте се.